0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa na ručku sa siromašnjima kao znak da je ranjivost snaga za naše zajednice. Istaknula je Donatella Parisi, koordinatorica za komunikacije Centra za visoko obrazovanje Laudato Si. Mozambički biskupi su se osvrnuli na susret s papom Lavom 14. mjesec dana nakon ubojstva nadbiskupa Osorija. Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Nada, prihvaćanje i uključivost. To su želje koje su vodile organizatore inicijative naslovljene Ručak s papom, koja će se sutra održati u vrtovima Castel Gandolfa, gdje će 200 osoba, među kojima je 35 djece, koje žive u ranjivim životnim okolnostima, a kojima pomažu Rimska biskupija i s njom povezane udruge, provesti cijeli dan u ozračju ljepote i duhovnosti na tome jedinstvenom mjestu. Svetu misu će sutra ujutro predvoditi glavni ravnatelj centra, kardinal Fabio Baggio, a koncelebrirati prefekt dikasterija za službu milosrđa nadbiskup Luis Marin de San Martin. Nakon toga predviđeni su domjenak i vođeni obilazak kroz Borgo Laudato Si. To dragocjeno mjesto koje je 400 godina bilo zatvoreno za javnost, a koje je potom otvorio Papa Franjo te širom otvorio Papa Lav, ugostit će upravo te ljude koji su za nas počasni gosti, istaknula je Donatella Parisi, koordinatorica za komunikaciju Centra za visoko obrazovanje Laudato Si. Borgo Laudato Si govori mnogo o povijesti Rima, kao i o povijesti ljetovanja papa koji od 17. stoljeća ovdje dolaze na odmor. On je istodobno riznica ljepote i sklada s botaničkim parkom u kojem raste više od 4000 biljaka iz 300 različitih vrsta. Također, on je poruka da crkva bude sve otvorenija svim ljudima, osobito onima koji žive na egzistencijalnim periferijama, napomenula je Donatella Parisi te dodala. Sutrašnji ručak siromašnih s papom je prilika kojom se ponovno potvrđuje da je crkva otvorena svakome, te da je ona obitelj, zajednica i sigurno utočište za sve kojima je u ovome trenutku pomoć najpotrebnija. Zamisao inicijative je da svake godine na tom događaju ugostimo osobe iz druge biskupije. Prošle godine to bila biskupija Albano, a ove godine Rimska biskupija, rekla je koordinatorica za komunikaciju Centra za visoko obrazovanje Laudato Si te nastavila. Među sudionicima će biti izbjeglice, samohrane majke s djecom, osobe koje su u Borgu pohađale program stručnog osposobljavanja te se sada vraćaju proslaviti put koji danas s obnovljenim pouzdanjem vodi prema integraciji i zaposlenju. Biće i osoba s različitim vrstama invaliditeta, kao i ljudi iz dijela društva i crkve koje često promatramo samo kao one kojima je potrebna pomoć. No upravo ovdje u Borgo Laudato Si, istaknula je Donatella Parisi, svakodnevno doživljavamo da upravo te osobe daju mnogo i više. Obogaćuju to mjesto, a usudila bih se reći i cijelu crkvu, svojom prisutnošću i poticajem da imamo drugačiji pogled na društvo, pogled kod kojega upravo iz ranjivosti proizlazi nova snaga za naše zajednice. Mjesec dana nakon smrti nadbiskupa Osorija Afonsa, biskupa Kelimanja koji je ubijen u svojoj rezidenciji, predsjednik Mozambičke biskupske konferencije nadbiskup Inacio Saure, potpredsjednik nadbiskup João Carlos te umirovljeni nadbiskup Claudio Dalla Zuana susreli su se s papom Lavom 14. i predstavnicima drugih ustanova Svete Stolice. Biskupi su u razgovoru za medije istaknuli da im je Sveti Otac izrazio svoju blizinu i solidarnost te da on vrlo dobro poznaje stvarnost koju žive u Mozambiku. Tamošnja crkva od 6. lipnja, odnosno od trenutka kada su doznali vijest o ubojstvu, proživljava taj tragični događaj s dubokom boli i velikom zabrinutosti. Predsjednik Mozambičke biskupske konferencije izrazio je žaljenje što do danas još uvijek ne postoji službena verzija događaja. Jedino što je dosad objavljeno jest da je biskup Osorio ubijen vatrenim oružjem i to ne običnim pištoljem, nego oružjem velikog kalibra, odnosno vojnim oružjem. Nakon ubojstva uhićen je kancelar biskupije, biskupov bliski suradnik. Nadbiskup Saure je napomenuo da ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora, odnosno tko je doista ubio nadbiskupa Osorija, tko je naredio ubojstvo i koji su bili motivi tog zločina. Biskupi su također upozorili na nagađanja koja se posljednjih dana šire u tiskovnim medijima i na društvenim mrežama u vezi s istragom, prema kojima je ubojstvo navodno povezano s unutarnjim problemima u upravljanju crkvom, kao da je riječ isključivo o crkvenom pitanju. Prema mišljenju Mozambičkog episkopata, smrt nadbiskupa Osorija također je razotkrila postojanje unutarnjih problema s kojima se crkva mora suočiti kroz ozbiljan ispit savjesti. Među glavnim izazovima ističe se potreba za dosljednošću između onoga što se navješta te onoga što pojedini svećenici i posvećene osobe doista žive. Biskupi su također upozorili na pojavu financijski utjecajnih osoba koje podupiru pojedine kandidate za svećeništvo predstavljajući se kao kumovi, ali pritom nastaju utjecati na djelovanje budućeg svećenika, a ponekad i onih koji su već zaređeni. Međutim, nadbiskup Saure je izrazio nadu opisujući posjet Rimu kao potvrda da ih cijela crkva doista prati. Osjetili smo da Sveta Stolica, Papa i svi njegovi suradnici vjeruju da Mozambik može rasti upravo polazeći od ove bolne stvarnosti, rekao je pak nadbiskup Carlos te dodao. Možemo bolje razumjeti i način na koji zlo djeluje među nama, te upravo zato naučiti kako ga spriječiti i izaći iz te kušnje još snažniji. Za biskupe Mozambika sljedeći je korak podijeliti s cijelom biskupskom konferencijom ono što su doživjeli u Rimu, te nastaviti već započeti put potrage za istinom, nadom, pomirenjem i pročišćenjem, kako bi ta rana iscijelila. To je put kojim nije moguće ići sam, nego zajedno, u duhu sinodalnosti, kroz inicijative koje će se promicati u različitim biskupijama, kako bi se nastavila baština koju je ostavio nadbiskup Osorio kao istinski pastir koji je svoj život posvetio navještanju evanđelja svim ljudima dobre volje. Nadbiskup Osorio je ubijen jer je volio život, istaknuo je na kraju nadbiskup Saure. On je mučenik vjere, a mučenička crkva je snažna i postojana crkva. Crkva u Mozambiku stoga proživljava taj događaj s neizmjernom boli, ali i s velikom nadom. U konačnici, upravo mučeništvo jača crkvu. Ono donosi patnju, ali i čini crkvu još snažnijom.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Na kraju akademske godine Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zahvalno je Euharistijsko slavlje 3. srpnja na blagdan Svetoga Tome Apostola u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova preslavio nadbiskup metropolitvar bosanski monsignor Toma Vukšić, veliki kancelar KBF-a, u koncelebraciji s dekanom velečasnim Marijom Bernadićem, provincijalom Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravkom Dadićem, zatim s prodekanima, profesorima KBF-a i drugim svećenicima, te uz sudjelovanje studenata i djelatnika fakulteta kao i drugih vjernika izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Na početku misnoga slavlja nadbiskupa Vukšića i ostale okupljene pozdravio je dekan Bernadić, koji je ujedno izvijestio da je proteklu akademsku godinu upisalo ukupno 55 studenata, uključujući redovite studente i absolvente. Među njima je bilo 14 bogoslova Vrbosanskog bogoslovnog sjemeništa i dvojica absolvenata, 15 bogoslova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, 7 bogoslova nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Bogošći, te 8 studenata laika. Nadbiskup Vukšić pozvao je sve okupljene da pod misom zahvale Bogu za sve primljene milosti i blagoslove, te da mole za daljnji Božji blagoslov nad fakultetom i svim njegovim djelatnicima i studentima. U župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Vidošima 5. srpnja banjolučki biskup Željko Majić predvodio je svečano misno slavlje, tijekom kojega u službu akolita uveo dvojicu kandidata Ivanka Kelavu i Marijana Krištu, izvijestila je mrežna stranica banjolučke biskupije. Ovo su prvi akoliti u banjalučkoj biskupiji koji će trajno služiti unutar svoje župne zajednice. U koncelebraciji s biskupom Majićem bio je domaći župnik fra Ivan Kasalo. Biskup Majić potaknuo je okupljenu župnu zajednicu na molitvu za nove akolite kako bi njihovo služenje oko presvete Euharistije i podjele pričasti bolesnicima bilo prožeto Isusovim duhom. Sestra Zrinka Barišić primila je 8. srpnja u nabiskopskom ordinarijatu Vrbosanskom u Sarajevu odlikovanje pro Ecclesia et Pontifice, koje joj je povodom 40 godina službe sa Kristanke u Sarajevskoj katedrali srca Isusova dodijelio Papa Lav XIV. Odlikovanje uručio nabiskup Tomo Vukšić u nazočnosti dijela članova ordinarijata na čelu s generalnim vikarom Osijonom Slađanom Ćosićem, te su se stara sestre Zrinke, kćeri Božje ljubavi Sarajevskog samostana Svetoga Josipa. Medalja koju crkva dodjeljuje sestri Zrinki istovremeno je zahvalno priznanje i ostalim sestrama članicama družbe kćeri Božje ljubavi kao svim drugim redovnicama u nadbiskupiji koje molitvama i pobožnostima duhovno jačaju crkvu, dijelima kršćanske ljubavi svjedoče i navješćuju evanđelje te svoje živote i sposobnosti daruju radi širenja kraljestva Božjega među ljudima, kazao je nadbiskup Tomo. Nadbiskup Tom Vukšić predvodio je 5. srpnja u crkvi Svete majke Terezije iz Kalkute u Sarajevskom predgrađu Vogošća misno slavlje pod kojim je među kandidate Vrbosanske nadbiskupije za sveti red džakonata i prezbiterata primljen bogoslov nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemništa Redemptoris Mater Angel Eduardo Gutierrez Gonzalez, Meksikanac iz Arizone u Sjedinjenim Američkim Državama. Koncelebrirali su rektor i vicerektor sjemeništa Redemptoris Mater, velečasni Michele Capasso i velečasni Paolo Henrique dos Santos Coelho, te nadbiskupov tajnik velečasni Marin Petrović. Velečasni Capasso pozdravio nadbiskupa Vukšića, svećenike, rodbinu kandidata, ostali vjerni puk Boži, kao i braću iz neokatekumenskih zajednica iz Sarajeva, Ževča, te obitelji misija Gentes iz Sarajeva. Nadbiskup Tom Vukšić 8. srpnja susreo se s vršiteljem dužnosti visokoga predstavnika u Bosni i Hercegovini Luizom Čišokom, izvijestili su iz Vrbosanske nadbiskupije. Tijekom srdačnog susreta nadbiskup Vukšić čestitao je Čišoku na novoj službi te izrazio nadu da će njegov posjet ujedno i početak novoga odnosa OHR-a prema katoličkoj crkvi. Sugovornici su ukazali na važnost susreta dijaloga i razmjene mišljenja radi izgradnje sloge u društvu, pomirenja i oprosta. Luis Krišok istaknuo je da se raduje nastavku dijaloga s vođama svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, te naglasio značaj međureligijskog dijaloga i uloge koju vjerske zajednice imaju u jačanju povjerenja, međusobnog razumijevanja i pomirenja s čime se nadbiskup složio. U nedjelju 5. srpnja na lokalitetu Keđara na Vran planini u Župi Doljani tradicionalno je obilježen divin dan posvećen Divi Grabovčevoj. Na proslavi se okupilo tisuće hodočasnika iz Rame, Posušja, Širokoga Brijega, Jablanice, Livna kao i brojnih drugih krajeva Bosne i Hercegovine te Hrvatske, objavljeno na stranici radiopostaje Mir Međugorja prenijela KTA. Tradicionalni divin pozdrav pred početak svete mise koje je koncelebraciji 10 svećenika preslavio Farmario Knezović, gvardijan samostana svetih Petra i Pavla u Mostaru, uputila je mlada djevojka iz ramskog kraja Diva Marija Barišić. Pod večernjom svetom misom ispred samostana svetog Ante Padovanskoga na Humcu kod Ljuboškoga 5. srpnja sedmorica novaka triju Franjevačkih provincija položile su prve privremene redovničke savjete čime su završili godinu novicijata objavljenoj na mrežnoj stranici Franjevci Info. Sestra Aleksija, krsnim imenom Manda Kobaš, redovnica družbe milosrdnih sestara Svetoga križa rodom iz Oštre Luke u Bosanskoj Posavini, preminula je okrijepljena svetim sakramentima u 84. godini života i 62. godini svetih zavjeta u nedjelju 5. srpnja u Portu na Krku. Sahranjena je 7. srpnja na gradskom groblju u Đakovu. Sveta misa zadušnica slavljena je u Samostanskoj crkvi Presvetoga srca Isusova u Đakovu. Sestra Aleksija Manda Kobaš rođena je 1943. godine. U družbi milosrdnih sestara Svetoga križa živjela i djelovala u Štitaru, Zagrebu, Koški, Vrnjačkoj banji, Vinkovcima, Germeringu u Njemačkoj, zatim u Skoplju, Makedoniji punih 25 godina te u Đakovu, Županji i Slavonskome Brodu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Gladni smo crkve koja prihvaća i u kojoj nitko nije neprijatelj, istaknuo je Papa Lav XIV. U pozdravu prije ručka s najpotrebitijima u Borgola u Dato Si. Sveti Otac u pismu upućenom nadbiskupu Gallagheru poziva na molitvu za mir u svijetu i za one koji pate zbog rata u Ukrajini. Budite graditelji zajedništva, a ne babilonske kule. Potaknuo je pak Papa u pismu upućenom posebnom izaslaniku za 12. plenarnu skupštinu Federacije azijskih biskupskih konferencija. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 15. nedjelje kroz godinu pripremila je sestra Ljiljana Radošević. U ugodnoj sjeni velikih stabala koja okružuju Borgo Laudato Si, u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu, gdje priroda stvara ozračje mira i tišine, Papa Lav XIV. Je danas ručao s oko 200 ranjivih osoba kojima pomaže rimska biskupija, među kojima je bilo i 35 djece. Sveti Otac u kratkom pozdravu prije blagoslova i početka dana proživljenog u bratstvu podsjetio na jednu drugu i dublju glad.
2: Con fame di giustizia, con fame di autentica carità.
1: Glad za istinskom ljubavi, glad za crkvom koja doista zna otvoriti svoja vrata, prihvatiti i primiti svakoga, u kojoj ima ljubavi za sve i u kojoj nitko nije neprijatelj, gdje svi znamo živjeti pomirenje, oprost i mir. Nakon pozdrava kardinala Fabija Bađa, podtajnika dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja i glavnog ravnatelja Centra za visoko obrazovanje Laudato Si, zatim kardinala Baldarejne, generalnog vikara Rimske biskupije, te nadbiskupa Luisa Marina de San Martina, prefekta dikasterija za službu milosrđa, uslijedilo je kratko obraćanje rimskog biskupa, u kojem se osvrnuo na to što znači biti graditelji mostova. Ta se slika danas ne odnosi samo na njega, nego i na sve one koji, premda u potrebi, sjede s njime za istim stolom. Mi danas želimo izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem želimo živjeti. To bi trebalo biti društvo koje živi pravednost, uklanjajući uzroke siromaštva, nepravde i svega onoga što još uvijek potiče nepoštenje u svijetu. Upravo je to crkva kakva želimo biti, zaključio je Papa. Petrovi nasljednik potom zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji toga susreta, ističući vrijednost zajedništva i života u duhu susreta oko stola za kojim je Isus uvijek prisutan.
2: Stiamo veramente construendo un mondo diverso.
1: Doista gradimo drugačiji svijet, svijet nade, svijet koji je svjetlo usred ovoga svijeta. Toliko je puta ta stvarnost, toliko je puta taj svijet ranjen nasiljem, mržnjom i diskriminacijom. Papa Lav XIV. Je zaključio svoj pozdrav, potičući sve prisutne na suradnju kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Nakon što je blagoslovio zajednički objed, pojedinačno je pozdravio okupljene, te potom sjeo za stol s potrebitima koji su došli u Borgo Laudato Si kako bi s papom proveli zajedničko poslijepodne. Poziv na molitvu za sve vjernike, žive i pokojne, koji trpe ili su trpjeli zbog brutalnosti rata u Ukrajini, kao i poticaj da molimo za mir u svijetu i u obiteljima. To su glavne poruke u pismu koje je Papa Lav XIV. Uputio nadbiskupu Polu Richardu Gallagheru, tajniku za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, kojega je imenovao posebnim izaslanikom za obilježavanje 35. obljetnice obnove struktura crkve latinskog obreda u Ukrajini. Proslava će se održati 19. srpnja u nacionalnom svetištu Majke Božje od Svetoga Škapulara u Brdićivu. U pismu napisanom na latinskom jeziku, Sveti Otac preuzima riječi iz pisma Pape Grgura IX, kojega je on 1234. godine uputio kleru i vjernicima latinskog obreda na području današnje Ukrajine. U njemu je istaknuto da se crkva s osobitom dobrohotnošću posvećivala svojoj pobožnoj i ponisnoj djeci, te ih štitila svojom majčinskom zaštitom kako ne bi bila izložena zlostavljanjima zlih ljudi. U pismu je nadalje napomenuto da su oni, potaknuti žarom vjere i pobožnosti, podigli bedem obrane za širenje pobožnosti Božjemu imenu, te su zbog toga često trpjeli uznemiravanja, štete i pljačke od progonitelja kršćanske vjere, koji su im neprestano postavljali zasjede. U sljedećim stoljećima, piše Papa Lav, katolički kler i vjernici koji su živjeli na tome području pružali su snažno svjedočanstvo vjere u različitim povijesnim okolnostima, osobito u 20. stoljeću kada je nakon završetka Drugog svjetskog rata Ukrajina podvrgnuta režimu nadahnutom sovjetskom ideologijom. U tom je razdoblju katolička crkva na tom području bila izložena okrutnom progonu koji je organizirala i provodila građanska vlast s ciljem njezina potpunog iskorjenjivanja među narodom. Nakon toga je crkvena zajednica u toj europskoj zemlji ponovno pronašla život i razvoj, te danas slavi 35. obljetnicu obnove svojih ustanova, a istodobno i 25. obljetnicu apostolskog putovanja svetog Ivana Pavla II. Imenujući nadbiskupa Galagera svojim posebnim izaslanikom, Papa Lav XIV. Mu daje ovlast da u nacionalnom svetištu u Berdičivu predvodi predviđena liturgijska slavlja, povjeravajući mu nakanu da moli za sve ukrajinske vjernike, žive i pokojne, koji trpe ili su teško trpjeli zbog brutalnosti rata. Sveti Otac također od njega traži da potakne sudionike na molitvu za mir u svijetu i u obiteljima, te da čuvaju vjernost Božjim zapovjedima. Budite graditelji zajedništva, a ne Babilona, sluge kraljevstva koje dolazi, a ne gospodari kula osuđenih na propast. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U pismu upućenom kardinalu Osvaldu Graciasu, umirovljenom nadbiskupu Bombaja, kojega imenovao svojim posebnim izaslanikom za 12. plenarnu skupštinu Federacije azijskih biskupskih konferencija, koja će se održati u Jakarti u Indoneziji od 20. do 26. srpnja. Citirajući encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac u pismu napisanom na latinskom jeziku poziva da ponovno stavimo Boga na čelo svojih djelovanja, a ljudsku osobu u središte svojih izbora. Također potiče vjernike i braću biskupe da se ne boje zaprljati ruke na gradilištu našega vremena, vođeni nadom da ljubljena crkva u Aziji nikada neće prestati rasti u vjeri i čovještvu. Kako je Papa Lav zapisao u enciklici nadahnut psalmom 85. Upravo će zahvaljujući zalaganju cijele crkvene zajednice, odbačeno kamenje, siromasi, bolesnici, migranti i maleni, postati zaglavni kamen te će na zemlji izrasti čvrst i gostoljubiv zajednički dom, gdje će se napokon ljubav i vjernost sastati, a pravda i mir zagrliti. Zato rimski biskup sa srcem pastira i oca poziva sve da napuste gradnju još jedne babilonske kule i da udruže snage u izgradnji općega dobra, kako čovječanstvo nikada ne bi izgubilo svoju ljepotu i kako bi svijet ponovno prepoznao ljudsko srce kao mjesto na kojem Bog želi prebivati. Na kraju pisma potpisanog 24. lipnja, Papa Lav XIV. Povjerava svoga predstavnika zaštiti blažene djevice Marije i njezina zaručnika svetoga Josipa. Deseci učenika otetih u svibnju tijekom napada na jugozapadu Nigerije oslobođeni su. Vijest je objavio glasnogovornik predsjedništva Bayo Onanuga. Podsjetimo da su naoružani napadači, koje je nigerijska vojska optužila da pripadaju džihadističkoj skupini Boko Haram, 15. svibnja oteli 46 učenika i djelatnika iz triju škola u saveznoj državi Oyo na jugozapadu zemlje. Svi oteti učenici i učitelji napokon su spašeni zahvaljujući djelovanju naših sigurnosnih službi, istaknuo je Onanuga u objavi na društvenoj mreži X, uz koju je priložio fotografije neke od oslobođene djece. Prema njegovim riječima, nekoliko otmičara je ubijeno, dok ih je 8 uhićeno. Jugozapad Nigerije dugo se smatrao jednim od najsigurnijih područja zemlje koja je suočena s brojnim sigurnosnim krizama. Otmice radi otkupnine nastavljaju biti izazov za vlasti u nestabilnim regijama sjeverne Nigerije. Savezna država Oyo jedna je od najmnogoljudnijih u Nigeriji, a njezin glavni grad Ibadan važno je obrazovno središte zemlje. Napad u svibnju dodatno je pojačao strah od širenja islamističkog nasilja na tom području. Napad na škole u poljoprivrednim zajednicama smještenima na rubu prostranog nacionalnog parka Old Oyo izazvao je prosvjede i štrajkove učitelja diljem savezne države tijekom mjesec dana. Taj se događaj uklapa u šire ozračje napetosti i nasilja koje pogađa i druge dijelove Nigerije. Prema riječima jednog dužnosnika državne uprave, vojska je ovoga tjedna u sjeverozapadnoj saveznoj državi Zamfara ubila više od 300 pripadnika kriminalnih skupina koje se bave otmicama i krađom stoke, a koje su u zemlji poznate kao banditi. Vojne snage izvele su dvodnevnu operaciju protiv tih skupina u okrugu Gumi, koja je rezultirala likvidacijom više od 300 terorista. Džihadisti i banditi, specijalizirani za otmice radi otkupnine, šire strah među stanovništvom sjeverne i središnje Nigerije, izvode smrtonosne napade te nameću poreze poljoprivrednicima koji žele pristupiti svojim poljima. Posljednjih mjeseci izvedeni su i američki zračni napadi u suradnji s nigerijskim oružanim snagama, pri čemu su na sjeveroistoku zemlje ubijene stotine pripadnika Islamske države. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 15. nedjelje kroz godinu pripremila je sestra Ljiljana Radošević.

0: Hvaljen Isus i Marija. Danas je dan gospodnji u kojem nas uskrsli gospodin okuplja oko stola svoje riječi i svoga tijela. Jesmo li bar malo zbog toga radosni? Možemo si slobodno zamisliti Isusa kako onoga dana, tako i ovoga, iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnuo je k njemu silan svijet te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo staješe na obali i zborio im je mnogo u prispodobama. Ovoga dana dočekao je svakoga od nas i zbori nam. Lako nam je zamisliti u ovo vrijeme skore žetve kako je za Isusa to bio poticaj za govor o zrnju koje je posijano i koje je donijelo različit urod. Isus se ne zaustavlja na samom sjemenu, nego na tlu na koje sjeme pada. To jest o srcu koje sluša riječ, ali je zbog različitih uzroka nesposobno donositi plodove. I dok je sijao, nešto zrnja pade usput, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugi 60 struk, treće 30 struk. Vjerujem da svatko od nas, slušajući ovo evanđelje, pronalazi u sebi i put i kameno tlo i trnje, ali s radošću otkriva i plodno tlo na koje je padalo zrnje Božje riječi i mijenjalo naš život. Možda je najteže sa srcem koje zbog svoje umišljenosti i usmjerenosti samo na sebe postaje nesposobno da uopće čuje poruku. Kamenito tlo otkriva nam našu nestalnost. Neka riječ nas dotakne, ali ubrzo prelazimo na nešto drugo i ne puštamo joj da se ukorijeni u naš život i da pokreće naše djelovanje u Isusovu stilu. Koje je to trnje u nama koje uguši netom primljeno zrno Božjega kraljestva? Isus će sam to protumačiti nešto kasnije. Reći će, zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ te ostanu bez ploda. Ne daj se zavarati prividnom srećom, i nemoj postati obijesan. Otvori srce Isusu.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Gladni smo crkve koja prihvaća i u kojoj nitko nije neprijatelj, istaknuo je Papa Lav XIV. U pozdravu prije ručka s najpotrebitijima u Borgola u Dato Si. Sveti Otac u pismu upućenom nadbiskupu Gallagheru poziva na molitvu za mir u svijetu i za one koji pate zbog rata u Ukrajini. Budite graditelji zajedništva, a ne babilonske kule. Potaknuo je pak Papa u pismu upućenom posebnom izaslaniku za 12. plenarnu skupštinu Federacije azijskih biskupskih konferencija. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 15. nedjelje kroz godinu pripremila je sestra Ljiljana Radošević. U ugodnoj sjeni velikih stabala koja okružuju Borgo Laudato Si, u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu, gdje priroda stvara ozračje mira i tišine, Papa Lav XIV. Je danas ručao s oko 200 ranjivih osoba kojima pomaže rimska biskupija, među kojima je bilo i 35 djece. Sveti Otac u kratkom pozdravu prije blagoslova i početka dana proživljenog u bratstvu podsjetio na jednu drugu i dublju glad.
2: Con fame di giustizia, con fame di autentica carità.
1: Glad za istinskom ljubavi, glad za crkvom koja doista zna otvoriti svoja vrata, prihvatiti i primiti svakoga, u kojoj ima ljubavi za sve i u kojoj nitko nije neprijatelj, gdje svi znamo živjeti pomirenje, oprost i mir. Nakon pozdrava kardinala Fabija Bađa, podtajnika dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja i glavnog ravnatelja Centra za visoko obrazovanje Laudato Si, zatim kardinala Baldarejne, generalnog vikara Rimske biskupije, te nadbiskupa Luisa Marina de San Martina, prefekta dikasterija za službu milosrđa, uslijedilo je kratko obraćanje rimskog biskupa, u kojem se osvrnuo na to što znači biti graditelji mostova. Ta se slika danas ne odnosi samo na njega, nego i na sve one koji, premda u potrebi, sjede s njime za istim stolom. Mi danas želimo izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem želimo živjeti. To bi trebalo biti društvo koje živi pravednost, uklanjajući uzroke siromaštva, nepravde i svega onoga što još uvijek potiče nepoštenje u svijetu. Upravo je to crkva kakva želimo biti, zaključio je Papa. Petrovi nasljednik potom zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji toga susreta, ističući vrijednost zajedništva i života u duhu susreta oko stola za kojim je Isus uvijek prisutan.
2: Stiamo veramente construendo un mondo diverso.
1: Doista gradimo drugačiji svijet, svijet nade, svijet koji je svjetlo usred ovoga svijeta. Toliko je puta ta stvarnost, toliko je puta taj svijet ranjen nasiljem, mržnjom i diskriminacijom. Papa Lav XIV. Je zaključio svoj pozdrav, potičući sve prisutne na suradnju kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Nakon što je blagoslovio zajednički objed, pojedinačno je pozdravio okupljene, te potom sjeo za stol s potrebitima koji su došli u Borgo Laudato Si kako bi s papom proveli zajedničko poslijepodne. Poziv na molitvu za sve vjernike, žive i pokojne, koji trpe ili su trpjeli zbog brutalnosti rata u Ukrajini, kao i poticaj da molimo za mir u svijetu i u obiteljima. To su glavne poruke u pismu koje je Papa Lav XIV. Uputio nadbiskupu Polu Richardu Gallagheru, tajniku za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, kojega je imenovao posebnim izaslanikom za obilježavanje 35. obljetnice obnove struktura crkve latinskog obreda u Ukrajini. Proslava će se održati 19. srpnja u nacionalnom svetištu Majke Božje od Svetoga Škapulara u Brdićivu. U pismu napisanom na latinskom jeziku, Sveti Otac preuzima riječi iz pisma Pape Grgura IX, kojega je on 1234. godine uputio kleru i vjernicima latinskog obreda na području današnje Ukrajine. U njemu je istaknuto da se crkva s osobitom dobrohotnošću posvećivala svojoj pobožnoj i ponisnoj djeci, te i štitila svojom majčinskom zaštitom kako ne bi bila izložena zlostavljanjima zlih ljudi. U pismu je nadalje napomenuto da su oni, potaknuti žarom vjere i pobožnosti, podigli bedem obrane za širenje pobožnosti Božjemu imenu, te su zbog toga često trpjeli uznemiravanja, štete i pljačke od progonitelja kršćanske vjere, koji su im neprestano postavljali zasjede. U sljedećim stoljećima, piše Papa Lav, katolički kler i vjernici koji su živjeli na tome području pružali su snažno svjedočanstvo vjere u različitim povijesnim okolnostima, osobito u 20. stoljeću kada je nakon završetka Drugog svjetskog rata Ukrajina podvrgnuta režimu nadahnutom sovjetskom ideologijom. U tom je razdoblju katolička crkva na tom području bila izložena okrutnom progonu koji je organizirala i provodila građanska vlast, s ciljem njezina potpunog iskorjenjivanja među narodom. Nakon toga je crkvena zajednica u toj europskoj zemlji ponovno pronašla život i razvoj, te danas slavi 35. obljetnicu obnove svojih ustanova, a istodobno i 25. obljetnicu apostolskog putovanja svetog Ivana Pavla II. Imenujući nadbiskupa Galagera svojim posebnim izaslanikom, Papa Lav XIV. Mu daje ovlast da u nacionalnom svetištu u Berdičivu predvodi predviđena liturgijska slavlja, povjeravajući mu nakanu da moli za sve ukrajinske vjernike, žive i pokojne, koji trpe ili su teško trpjeli zbog brutalnosti rata. Sveti Otac također od njega traži da potakne sudionike na molitvu za mir u svijetu i u obiteljima, te da čuvaju vjernost Božjim zapovjedima. Budite graditelji zajedništva, a ne Babilona, sluge kraljevstva koje dolazi, a ne gospodari kula osuđenih na propast. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U pismu upućenom kardinalu Osvaldu Graciasu, umirovljenom nadbiskupu Bombaja, kojega imenovao svojim posebnim izaslanikom za 12. plenarnu skupštinu Federacije azijskih biskupskih konferencija, koja će se održati u Jakarti u Indoneziji od 20. do 26. srpnja. Citirajući encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac u pismu napisanom na latinskom jeziku poziva da ponovno stavimo Boga na čelo svojih djelovanja, a ljudsku osobu u središte svojih izbora. Također potiče vjernike i braću biskupe da se ne boje zaprljati ruke na gradilištu našega vremena, vođeni nadom da ljubljena crkva u Aziji nikada neće prestati rasti u vjeri i čovještvu. Kako je Papa Lav zapisao u enciklici nadahnut psalmom 85. upravo će zahvaljujući zalaganju cijele crkvene zajednice, odbačeno kamenje, siromasi, bolesnici, migranti i maleni, postati zaglavni kamen te će na zemlji izrasti čvrst i gostoljubiv zajednički dom, gdje će se napokon ljubav i vjernost sastati, a pravda i mir zagrliti. Zato rimski biskup sa srcem pastira i oca poziva sve da napuste gradnju još jedne babilonske kule i da udruže snage u izgradnji općega dobra, kako čovječanstvo nikada ne bi izgubilo svoju ljepotu i kako bi svijet ponovno prepoznao ljudsko srce kao mjesto na kojem Bog želi prebivati. Na kraju pisma potpisanog 24. lipnja, Papa Lav XIV. Povjerava svoga predstavnika zaštiti blažene djevice Marije i njezina zaručnika svetoga Josipa. Deseci učenika otetih u svibnju tijekom napada na jugozapadu Nigerije oslobođeni su. Vijest je objavio glasnogovornik predsjedništva Bayo Onanuga. Podsjetimo da su naoružani napadači, koje je nigerijska vojska optužila da pripadaju džihadističkoj skupini Boko Haram, 15. svibnja oteli 46 učenika i djelatnika iz triju škola u saveznoj državi Oyo na jugozapadu zemlje. Svi oteti učenici i učitelji napokon su spašeni zahvaljujući djelovanju naših sigurnosnih službi, istaknuo je Onanuga u objavi na društvenoj mreži X, uz koju je priložio fotografije neke od oslobođene djece. Prema njegovim riječima, nekoliko otmičara je ubijeno, dok ih je 8 uhićeno. Jugozapad Nigerije dugo se smatrao jednim od najsigurnijih područja zemlje koja je suočena s brojnim sigurnosnim krizama. Otmice radi otkupnine nastavljaju biti izazov za vlasti u nestabilnim regijama sjeverne Nigerije. Savezna država Oyo jedna je od najmnogoljudnijih u Nigeriji, a njezin glavni grad Ibadan važno je obrazovno središte zemlje. Napad u svibnju dodatno je pojačao strah od širenja islamističkog nasilja na tom području. Napad na škole u poljoprivrednim zajednicama smještenima na rubu prostranog nacionalnog parka Old Oyo izazvao je prosvjede i štrajkove učitelja diljem savezne države tijekom mjesec dana. taj se događaj uklapa u šire ozračje napetosti i nasilja koje pogađa i druge dijelove Nigerije. Prema riječima jednog dužnosnika državne uprave, vojska je ovoga tjedna u sjeverozapadnoj saveznoj državi Zamfara ubila više od 300 pripadnika kriminalnih skupina koja se bave otmicama i krađom stoke, a koje su u zemlji poznate kao banditi. Vojne snage izvele su dvodnevnu operaciju protiv tih skupina u okrugu Gumi, koja je rezultirala likvidacijom više od 300 terorista. Džihadisti i banditi, specijalizirani za otmice radi otkupnine, šire strah među stanovništvom sjeverne i središnje Nigerije, izvode smrtonosne napade te nameću poreze poljoprivrednicima koji žele pristupiti svojim poljima. Posljednjih mjeseci izvedeni su i američki zračni napadi u suradnji s nigerijskim oružanim snagama, pri čemu su na sjeveroistoku zemlje ubijene stotine pripadnika Islamske države. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 15. nedjelje kroz godinu pripremila je sestra Ljiljana Radošević.

0: hvaljen Isus i Marija. Danas je dan gospodnji u kojem nas uskrsli gospodin okuplja oko stola svoje riječi i svoga tijela. Jesmo li bar malo zbog toga radosni? Možemo si slobodno zamisliti Isusa kako onoga dana, tako i ovoga, iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnuo je k njemu silan svijet te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo staješe na obali i zborio im je mnogo u prispodobama. Ovoga dana dočekao je svakoga od nas i zbori nam. Lako nam je zamisliti u ovo vrijeme skore žetve kako je za Isusa to bio poticaj za govor o zrnju koje je posijano i koje je donijelo različit urod. Isus se ne zaustavlja na samom sjemenu, nego na tlu na koje sjeme pada. To jest o srcu koje sluša riječ, ali je zbog različitih uzroka nesposobno donositi plodove. I dok je sijao, nešto zrnja pade usput, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugi 60 struk, treće 30 struk. Vjerujem da svatko od nas, slušajući ovo evanđelje, pronalazi u sebi i put i kameno tlo i trnje, ali s radošću otkriva i plodno tlo na koje je padalo zrnje Božje riječi i mijenjalo naš život. Možda je najteže sa srcem koje zbog svoje umišljenosti i usmjerenosti samo na sebe postaje nesposobno da uopće čuje poruku. Kamenito tlo otkriva nam našu nestalnost. Neka riječ nas dotakne, ali ubrzo prelazimo na nešto drugo i ne puštamo joj da se ukorijeni u naš život i da pokreće naše djelovanje u Isusovu stilu. Koje je to trnje u nama koje uguši netom primljeno zrno Božjega kraljestva? Isus će sam to protumačiti nešto kasnije. Reći će, zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ te ostanu bez ploda. Ne daj se zavarati prividnom srećom, i nemoj postati obijesan. Otvori srce Isusu.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.